Wow. Ông phê là thì cứ đi đi xong đi tụi cứ chơi ra đến đi mình đi nhìn bố xong đi xì ra bà đuổi ổn đi lưu xô đi mình đi cụ phá đi tụi bà đi mình đi già yà lưu xô đi mình là ổ yên bà chú chá cụ đi anh em mà ra hoa trú pesa mai bidwena ongo mapeta nyimbo zibasi mkompyuta ndi kumatuluka ndithu zosefeka sefeka mmenemo koma luso lenelene lija la zingwenyengwenye mpaka yapo limeneli ndithu lili pachiopsezo masi omvera chieniti chekem ndi kuimba pamenepa o come ne ho con tutti in greco pa desa sezi horas.